0: inga tonga pitotake atu kia manase foki moana paretau ke fika teua ono halapuristoni o tala ke simi ho mea lele mo hoko hoko atoipi e hape ha palopare mau hoko ki ho mea lele o hame eko ia okunau ia ike whakahoko mati di moto koe tau taimene tau tala noa maari koe tau telefonika noa hiwa valutaha nima valutaha noa noa noa hiwa valutaha nima valutaha noa noa wihene atui ke aski ho tua tantan ki moto ke tau tala noa maari o e fi afi
1: mou jeu jeu mou mea maika vantua tau ki kanang watua te toke mahi kwasi maari e wanage mou pare lulelu ake oje mou